court na nkasa no ensem na tema wuntumi case no ye case bia ntansa yere bobo no no de di kan ene se ohwe yura tema wuntumi na nkasa no wo ho no a na ntansa yere bobo no ye de di kan ene se wuntumi farms limited eno no aye the tons de di kan aye ura Thomas entry buesi akon ye ono no aye second accuser ye tumi accuse you no ono ehu bon e won nsem no mu de otosu mienu aye wuntumi farms limited ye ono so aye third accused na ni na no se ohwe chama wuntumi ene niko accusers am face criminal charges wo aye oman high court no wo Accra high court no a de amane bon no ni na no se de dikan aye se odikan twantro ya kire se ntro twa ye no ni na no se o ensam no emfa no de otosu mienu ene se wa forge document bi enti document ya eno kure bi enim no ene chama wuntumi e forge ye de etosu mi ensan so ne se money laundry na che se sika otam ye share no ho no emra na ma ho kwan ema o maemu se ubetumi atam sika pudo bi e de wura ho empo se obi a wudi etu kwan ene ade afi de etosu enan a yesusu se chama wuntumi ebu ebo no wo e kire nse ono ankasa hyeda pa de boniface se intentionally a wa cause financial loss to the public and asset state no eno so ewo mu na che se wa hyeda pa ma wa ma oman no ya boka and asset wa ma eka tituri die na wa hyeda abo ede ama oman no we ni na no ye charges san me ebo su me twa mu afi mu eda na eto so edunum ele ye bo modin ase ede san tansa ni na no etumi ebo no se otumi akwa kwaje sika no 14.3 million Ghana cedis ya kire se oji fi exim bank won mu a de esan ko otumi ye no wentumi amfa nye de dikan ene se oye na dwen se ode kwa koye eye ekuayo na se se farming ena ode kwa koya chama wentumi amfa ankwankoye kuayo no na wo hwe prosecutors na wono kire se chama wentumi farm no apply loan one nane bo no sumbo 19 million a year Ghana cedis loan na no no e facilitate ye kama edema no na so to be present on document ni ade ma company no etumi edema no e ma ni na no ye edema no kama enu akire so sense secure asase a eno so ye 100,000 parcel na eno so e ye asase e de ma no se eno so secure se eno so o de ekwako ye sia ekwayo no na prosecution you know ekwa so alaji ye se enu mkrampo no ohwe document a o present ye e de call ye e wo January 23rd 2018 one document o de call ni nanu sabio nani nanso enhye da enye papa enso ani ade ma enam so ma ye de sani ma ni nanu e de ma chama wuntumi enti emprempren de ye susu se chama wuntumi ayade na kense so ye che se wotwa oman no entro ebi se sika wode ma no wie ye no ukopie mu wo farmland ho a farm ho na o ye se okudua ana se okonye mu anom farm na nkasa no a wantumi anye de etosu biom o ye se obeto mfidie nti ye de sika no ma no no o de bi beto mfidie afi ye hwe ya mfidie nsu ni ho a otumi eto ye afi san su ye se obefa adwumayefo na otumi etua wo eno nsu ye kohwe ya ejumani bi enu a otumi efa no na kire se we no edi adanse ye pefe se chema wuntumi etumi twantro pa ene wotumi edi a tro man fe se fidie na okwa kwoto mfidie no amba afei ubefa ejumayefo a eno so wuntumi amfa won afei so se okwa kwoye kuaye na nkasa no so no kuaye na nkasa so yade a entumi amba enti allegations no de makomako enan ene yetumi edi abo chema wuntumi a na kire se eno so eno no enti mprempe mene okase diye ya diya chema wuntumi ajatum emwa onei onenananam se uu enye pre-negotiation diye kwa imbia so obetumi aya nra mene okase diye na lawyer for yura ye andi apia kubi abo mwadi ya denkra ta kwa kupi mwa high court se plead bargaini ne diye kwa imbia so ebetumi abaso na amane wane chile se chema wuntumi enye anonko tu ene intansa yetumi diya bono so manfo obeka ya konta mining limited Emma eno so be dey say ohwe kwan akonta mining etu ne mining no ewo eye summer boy ene ne mpotem a eya ade se otuko e bebia
onkura concession ni adi enti na chese Galamsey Liga Mine ni bi no etumi ebuabo no eno so eye asemba ko a ewo court e fa chama wuntumi ho a ye hwe ni mu se July bo